Na ye no man ye fo edie. Wo wura ye fie. Ene ye omo gwo kokokura. Enka disipo ku ne ne ma. Otimi nka. Sabra no ne sasa.

0: me jiri esa ye nyina ayaye yedi nsamone pen obidia na maaye
1: nkwasem
0: obidia ba esini amaye emre bi etwam
1: obidia ba
0: obidia ba
1: mekai
0: ederade asese wa shawodi amu ahoden kasabro sen kwo shunshan kora
1: pa
0: sana na bibrie peno
1: nkwasem
0: nenso urade hu mobo amu ahoden amu abetena etiefo so ebeda umase senka baye obi kura because david david ya mpesi ebeti ni bio mamu mane ma nenso so afidie no bia ajo ama watu
1: so don cry so nko kura
0: odona me say sena judas woni mso obeyi yesu ama ama to na da subo yesu dia
1: kwa nyi kwa nyi debi kwa nyi
0: debi debi ye nyina nam hoyi ye nya pepepe o aya na ose nipa ti asese ye nipa
1: ampa
0: na bibi so ama ahweye no eni ho
1: no kwasem
0: me gidi ese wudie ama ma study ama obi so study
1: mo
0: ama ye nyina na unu obi di nkomokra na wo hwese wo record wa na se otete kire ho mo obi so tie bia
1: kwasem
0: video call me me jai cry
1: na no na me catch obi se
0: me jai yo so obi ye mi bi o wo wa be pemieni na he ena uwo fie na afre mi video ko cell phone na hwe na nimne nimne ni papa tri ni jina nchan
1: monhwe
0: omso view te fortunately na kwa yankomodi obebwa na ni pakro me block no eh se na na ya momini ya yen kasam what just say wo mi wi ame ho no wadi nkomo e noma
1: wa pardon your fuagu ni nchan ni ehwe wo wa onso de wonim wo
0: I think sa bro no so say woni na na me di nkomo bro no so as ma me kan chapa wo na TikTok ni ni Instagram na WhatsApp ni Facebook na wo me say chairman mimi ni ni di nkomo na me nso no nko anu sana ni colleagues by 3 bi jina inti sa me ye video ko sa wo hu me de mi hu inti ba ko di ko di nkomo me say e wija fo ne na na me e ka so na area se no ya de ase obi anim edan wa so ne kan ne bi nie
1: ebi no no ya su tutu fom kra kan tam gum wa daachi daachi bia
0: ebe pie
1: ebe tie na na ye o se bia wu di obi bone
0: so daachi me se inti ama ye nyina ye ni ada ho be me na tre se menye so se bi besi bi o
1: dabi
0: inti wo de wa futu obi anim e ara chechre na na ye nyina asem ba ye na ebi ye send messages ani ade ade ade cheche o re se ye ni part se wa inti de ato no enye nwanwa se beto ye enye nwanwa ministers mpenfo nyina ato o ye ni krom ha na ye former defense minister e she pijama sti na konya mu a national security panimu
1: ondo ni mse bia wanyo bi one dofo one na ebo nkomo
0: echese echese nipa kra no krasa
1: no krasa
0: no krasa
1: no krasa
0: na nkasabe my mistake ama me nema bia be di phone so also the threat me
1: baby
0: also uje mu na beto abanti there be ye nya perfect yo
1: no krasa
0: ye ntimi nya perfect
1: baby
0: ajinya me nti de asie bia no ye de aseda me nya nkopon
1: ye de aseda me nya nkopon afei ye ni nkomo ama first premiere na koso
0: pa
1: e won kran na said ye wa unim no me ye sanke beba na enso e san said ye wo hunti ye ntimi ama mo na mo witness ye sain ni sibi ko ye ansana ya baba bi di ahadi enso ye baba ye hunkomo
0: yo ye de asina ba merade se so bo trim pompona rade se nyamre a bibi besi kra ma ade kra no emba so but as dan kan yankopon se ama premier ebra ye twese ni no mpo na tri mpo no hyeda ni ho ba ye ye first day second day na na me crew no na na se de se start dia o se movie we ye premier se de ye ye enema ye wan che me so oh muso mo ha ajune na o mun kra hye ene ka ho ametumi premier movie no wan kra na de nya me ye de kakra bi pe na mu wo social media o
1: de hu ye ne kakra bi
0: ye hu ye ne kakra bi kakra bi pe ne hu ye na se de nipa ba ye no enkra pu ba hwese ni no eye me ngwa till now ntim ye mhyehye me se kumase ampie a me hwe de ana se kumase agumani mas
1: aha biko aha no diem
0: me kasa de me se si me bo se ni fri kwada so
1: no
0: kwada so so eshe asantemen nyina mu
1: no kwasem
0: ene ma na nyina ayema nti sa metumi di asantemen tu me ho

0: Nko.
1: Ade ne si se kire jama se tumpan ya nai. Ah, wo, be ye wo de ni o. Akun nyam ponyina no ka na sam se. Obofo akashian atwetue yi. Ade e be chimi se ni. Okan ya wo mo afri se. Owo da man san ko mu. Ba mu wo am pese twu ndi pa nam. Abefa ye wura kwamana kase ochikiri kro. Ama abusua eyire ma namfo asante man gana man nyina ato abesino kwabena damirifa ochikiri kro damirifa dueni amane hunu